Ozintiwe bafana bafana uRowan Williams uthi ke namanje usamangele ke mecabanga ke indlela ke iqembu ke lidlale kahle ngayo ke njoba belitholene phezulu ke nayo ke iSouth Korea umdlalo ke obukhona ke namhlanje ekuseni Williams usho kanje naye ngemva kokuthi ke bafana bafana ke siyadlulela ke kona kamaqembu angu 32 kuyona ke imidlalo yendebe yomhlaba ngemva kokuthi ke iphumelele ke lo mdlalo ngegoli lodwa ke eqandeni ke kulike elivalelwe phakathi kuyena ke uThapelo Maseko uWilliams uthi kona konke ke leli iqembe selidlule khona kukhona ukubi nokuhle okwenzekile kanjalo ke kwaphawulwa kakhulu ke nangalo ke iqembu lebafana bafana kodwa uthi ke leli iqembu likwazile ukuthi libeke ngaphezulu kwawo wonke lawo mazwe.

sohlabelela Jesu umsindisi wami. Sohlabelela ngawe ngoba asikho esinyisihlobo esinjengo Jesu esifana nawe. Sikhona ihlobo zethu kodwa ayifani nawe Jesu. Sizazi sikhulele phambiwazo kodwa ayifani nawe. Lo Jesu lona oma nomuntu abantu bengasekho. Lo Jesu lona osala nawe sebehambe bonke. Uyena phela lo Jesu oyinduduze pheleleyo. Lo Jesu lona oma nomuntu. Sithi mase idlulile izinto ebese nawe uyibuza nabanye bekubuza ukuthi udlule kanjani. Ngicela ukuthi nawe awunayo impendulo. Ukuthi udlule kanjani. Benuzoka lenjalo uthi nje Jesu loyo esiza umuntu umsizile nami oye wayisize yami impilo. Khona uJesu osinda osizayo. Khona uJesu osiza. Kunezimo okubona ukuthi lesi ke engathi sasamfuna umuntu sesifuna yena uqobo. Ngiyamthanda ke mayisethi ovumayo mangabe ngqongqoza. Avume. Ziningi indlela angqongqoza ngazo uJesu. Uthi omunye mehlabela.

Saqhubeka nje sikubekele kuzona ke indaba etheke zahlabahlosana kulona kosuku lwanamhlanje umlaleli uzokwazi ukuthi aqhubeka bengxenye yaloke nje uhlelo lapha ku 0604807164 nalapha enkundleni ke zethu uzoxhumana nomlaleli uyakwazi ukuthi kenze kona ke nje okufanayo sokubekela ke kakhulukazi sina ke na ke lapho umongameli wezwe ke lasene ngezema Afrika njoba ke phendula yona ke imbuzo kulona ke parliament kulona ke usuku lwanamhlanje ulapha yakwe NCOP njoba ke phendula na ke lapha ya imbuzo eyahlukahlukene ziningi ke zinyeke zezinto kodwa ke intethe ke yaqhama kakhulukazi nakuyona ke la nkulumo kamongameli yona ke le ngcindeze khona ifakwe zona ke inhlangano zomphakathi kakhulukazi ke udabeni ke labantu ke bokufika enye into okumongameli ayiqhakambisa nje kakhulu ephendule yona ke imbuzo uthi ke akekho umuntu kakhulukazi ke ezweni ke lasene ngezweni Afrika abanelungelo wani lokugxeka abantu ke ngokwebala lathi ke khona akekho umuntu onelungelo empela ukuthi ke ngasebenzisa ke kakhulukazi racism noma ke isexism kanjalo ke futhi nayo izonophobia noma ke afrophobia ezonikela senengezema Afrika bathi ke uhulumeni